0: 为山区偏远孕妇提供待产庇护，确保母婴安全，解决因路途遥远导致的生产困难。慈济在东马沙巴州首府雅庇比达市成立慈济生命关怀之家，2014年9月27日举行重建启用典礼。
1: 看到这家这些妈妈在山里面这么老远，要过河，要爬山，她发挥的是很大，所以我那时候很大的感触，因为如果说这个家不存在，可能会这些妈妈她们生产的过程会有生命危险。
0: 就是这份关怀，2003年5月促成慈济在雅庇比达市成立慈济生命关怀之家。
2: Every year we have the mortality. Now it's already 4 years, right? So I'm happy to say zero.
3: 他们大多数是贫血，还有呢就是高血压，他们都不知道，因为毕竟他们也没有去做产检，他们可能就是要等那个乡村的护士在天气许可下，他们才可以去到他们的家。但是很多呢，如果是他们没有登记在医院登记的，他们是被遗忘的一群。
0: 比达市位在马来西亚沙巴州东北部，是全马最贫穷也是最欠缺医疗资源的地区。孕妇在临盆前大腹便便，还得跋山涉水，甚至坐独木舟过河，一番折腾才能到镇上医院生产。
4: 在这个地区，他们怀孕妇女的这个死亡率是很高，所以我们就有讲能不能够讲是帮助他们有一个能够让他们住的地方等待这个生产呢。
5: 成立这个生命关怀之家有好处，就是他们会去看到这个待产的女人呢，假如啊看来有贫血，有这个生产有困难的那一种的倾向，他们就开始呢把它带下来呢，就在诊所的对面呢，我们已经租了一个房屋，可以呢有8个孕妇在这里待产。
0: 这间木造的高脚屋就是2003年慈济刚成立生命关怀之家的外观。后来经历了10年的岁月，原有的屋身结构老化，为了提供待产妈妈更安全与优质的居住环境，慈济发起原地重建计划。2013年6月拆除重建，历时半年完工。隔年2月也迎来第一批孕妇入住。
6: Ada ikut perit pergi di sini, mau dekat 4 jam juga kalauan, so jalan di sana itu tidak bagus betul.Kalau tiada tempat ini ada susah sedikit, sebab oleh karena ada rumah ini, syukurlah aku dapat tinggal di sini menunggu hari.
7: Rumah ini macam kami rasa selamat. Sebab yang rumah dulu itu macam merasa tidak selamat, sebab rusak-rusak sudah, pintu pun dah sudah berapa oke. Sekarang boleh kunci dari luar begitu, rasa selamat, lebih selesa dari yang dulu.Kami rasa sangat berterima kasih begitu.
0: 施工期间，雅庇慈济志工经常来关心工程进度，虽然每次都得驱车至少3小时，但从不言累。新的硬体完工后，志工也邀请政府诊疗所护理人员一起守护这群偏乡孕妇的生命安全。
8: Okay, sebelum ni saya memang tidak tahu lah, and then saya memang dengar pun yang begitu-gitu sajalah. And hari ini baru saya tahu yang rumah penyayang ni fungsi dia bukan setakat untuk tolong ibu-ibu yang tinggal jauh dan perlu tempat tinggal, tapi dia ada banyak fungsi lagi lah. Saya juga sebagai seorang nurse tidak akan ragu-ragu untuk giving my help, giving my hand.
9: 我那天问了妈妈哦，她说她很特别的跟我讲，哎，其实我环境不是那么的差，只是呢，我家住在那边哦，要来到医院生产的话是，下雨河水上涨的时候呢，路段也没有船啊，她就出不来。那我们在这一方面就可以帮到他们嘛。
0: 有了更安全的硬体后，慈济生命关怀之家也在2015年8月迎接第1000位宝宝的诞生。
10: Saya sangat gembira anak saya mendapat anugerah baby yang ke-1000 sebab dia salah satu pencetus sejarah rumah penyayang pada 2015. Dia memberikan saya harapan dapat memotivasikan diri dia sendiri.
11: Sangat berterima kasih kepada kita.
0: Kita berterima kasih kepada kita. Kita berterima kasih kepada雅碧慈济志工把这份医疗之爱更扩大，为解决当地偏乡病患因贫穷、交通不便及距离遥远而无法持续接受癌症或重症治疗的困境，2018年9月与政府合作，再成立另一个里卡市慈济生命关怀之家。
12: 他们出来这边演，而且家境也贫穷，他们在这边没有地方住。所以这些中心啊，你们做的真的是恰恰的，真的是非常好，能够帮助他，帮助这一般的这样的病人、病患者，所以他们在那边有地方住，去做治疗了，方面也是非常的很简单，很方便他们。
13: Di daerah Kehingau, kalau hospital yang besar pun, kalau rawatan radioterapi ataupun kemoterapi memang tiada. Itu sebabnya kami dihantar ke hospital Likas.Kami langsung tidak saudara-saudara di berdekatan dengan hospital Likas, jadi syukurlah ada rumah yang disediakan oleh Suci membantu kami untuk tumpangan semasa menjalani rawatan radioterapi.
0: 这处关怀之家提供住宿，让重症、癌症患者和他们的家属在医院进行化疗或电疗期间有个安身之处，可以减轻经济负担。慈济志工也定期陪伴关怀，缓解病患孤独和病痛的绝望感。
14: 我们在设备这个房间的时候，我们在想，因为这病患如果说他们住在一些房间是完全没有光线的，住上45天来说，没有光线是比较很不舒服了，所以我们的 design 就是说这边会有一个窗口，他们在这个房间都会有一些光线。我们这边会有一个很小的一个 pantry 给这些病患冲茶、煮个面啊，都用这个地方。
15: Tinggal sini okay lah, bagus. Sini kami jalan hospital dekat lah. Mau sewa rumah saya sudah berapa. Tinggal sini banyak kawan. Semua jumpa-jumpa kawan, ceria-ceria lah. Satu keluarga lah sudah. Bila sudah pulang nanti masing-masing call, tanya kabar apa semua kan.
16: Saya tidak datang sini. Saya sudah memang cakap sana, sandakan dokter. Saya tidak akan pergi rawatan di KK kalau tidak ada tempat tinggal sebab...
17: 接下来为您联播志工早会。